0: nso anya de
1: anya ne yere
0: danu ebe ye dwe wawade ho osisa na okuru nso nya ne yere o so okuru nso agya ne yere a onu nso sign na on sign ne ne kunu ne yere dada no nkobom
1: so pese wawade biem dia
0: la wotu asem ne so a isa gaurade
1: amen
0: eti ose dia obe wale dia ye jai nunu
1: wase awade ye
0: hallelujah
1: amen
0: verse 8 no kai homam
1: ase na nkam kire esejafo ne ekunafo se enye mawo eye mawo nse ontina o se mi na se o
0: ntumi sha
1: wo nso a
0: won wale hallelujah sha awade ho asem na mo mu didi agura na gana oba bia sori na opa kene no ma baba bia sori na ato oba si abonti owa yere no otwempra wo kunu no otwempra no ma basa basa ubebu awade mu nkonta akire o yankopon last week ye kan malaki tu ni kire wo mewana
1: sa
0: bi ho kan ye fami ebie ni nkire nipa nimpa hu Malaki 2:14 o se sign
1: Malaki chapter 2 verse number 14 o se na mu bi sa se enam de enso if you say urade aya wo ne wo mrante bremu yire ntem danceni
0: hallelujah
1: na otwa na ona otwa no nkonto
0: urade na otwa no nkonto mpo no o bi sa o se urade aya wo ne wo mrante bremu yire
1: danceni
0: danceni
1: ane na wotwa no kontom
0: ti hwe
1: no
0: wantwa urade nkontompo
1: nanso ono ne wo nkafo ani
0: wapam
1: yere no enya baako na onyankopon ye won ma ne honam na aden ntira sa obewo ma a na misuro wo won mu
0: isa ge urade efisa ono nyankopon otawale guo
1: otan
0: verse 16 no yes, I know kai.
1: Sir,
0: kai obi o ma system is say.
1: O se na metan awaregu.
0: O tan dey.
1: Awaregu.
0: Hallelujah. Nti ade ye wo nyankopon tan na ye na chiwade te se bola so ade ye ba akope.
1: Se metan awaregu.
0: Se ye besi nkunya se ye gu awade.
1: Gu awade.
0: Ana obi be die nim krakrakrakrakrakrakrakrakrakrak. Ade wo ade bi a ye age afri obi ho. Ade obi ama awade. Ishange urade.
1: Amen.
0: No bibe die nim so de sa de kro no e ko akwa ko gu sa awade no
1: gu awade
0: jenie pa o ko cho se nim o sa awale se efu obenya won chefa o u jata die nim ye sa na urade kan
1: sa no kan
0: eni tina Matthew 19 verse 3 no ye hwa de kakra bi ho ye hwa de ho muko jina so dem for better for worse oba ne ba ma shia foforo no omo wale a last week me ka kire wo mutum ko jina papa ne mfikire ho wo hwe form ho a wo mo shia mu agina ho afefe ye ho ano akisikisi ama papa no mango ne shi ni dan na chi nyina form ho nyira ite se mochi abedi agoro ho ko nefe mo wale bia na fu nipa aye dia ope tinetin ye kofon ko busa yesu Matthew 19 be fesa me huma hu awade a wale no important ne so a esso mbo ewa urade anim ai no obi ade na wade dia gro we pam we tam we ba gele oto afa wiom we di we ka we be fa we ka wa no ato abo no hallelujah
1: amen
0: be ma po aduma unko fie woba na obekwa yonka onka be ma anupe ne ko sie awalefo de sie ni tare ti na ti ni ye yesu kofon ko busa no
1: Matthew 19
0: verse 3 dan kofon ko busa le se okay asem na
1: eti fi asem se awajaye ho nsemisa
0: awalejaye ho de
1: nsemisa verse number 3 na farisifo ne ba ne nche be so ne
0: fe na farisifo ne ba ne nche be ka se
1: obi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asem biara nti oja
0: ne yana
1: na obu ase won se
0: na o ka se
1: monkin kanin se efrin fitiase no
0: de
1: obo